اليك بعشق يكبت عاشقا يكيار بس قبلدي يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبندا زلفك دلدا بدست پیر